0: just can't do it.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
2: Kolla in vår spellista på radiotreby.se.